0: 내가 언제가 가봤지. 그래서가 들어와서 이하이 이하라나 이하고아이.
1: Nabona Francis.
2: Ambao tuuge sharp boys. Asio apana machezo.
3: Sharp boys. Asio achana machezo.
2: Apana machezo. Ukuge tagiye. Andu mempia na matitu magira. Na kula mundu na milioni tanya na ndaru taga.
3: Okay.
2: Eterere uga kwa iru iru.
1: Ageria mothenya waku na mayu. Dinashara gnyadha inyashia roshine. Uke na roshine. Your morning kickstart. Uke na FM. Ruboto. Wena wonika na mateta omo the megi gukena FM tafari rashitu.